عشان خاطري وانا ليا حق معاك. تبقى انت هاجرني وانت اللي ظالمني وفاكر